Saso dagi gasi karsili tokoshi azi manjak in tokoshi ne Abdurrahman Muhammad tinggal tu hala ti jamang gine kemel sek syukran na mishakar khas kolo ngab jam dabal gine luk jam dabal gine matak luk jam gine mandenge kodenge ti o son kaima ma diyan ma na wiyan u fikriyan mindirgi da lakin matak se kemel sek syukran debi mif irni gatine de rorotan dala Abdurrahman Muhammad tingari ta Abdurrahman hala ti jamange ti jamal damal gende in to khoshinge kemel sek alaka ajal khasige walaka kin sek de nistre walaka de smatar to khoshi darna ba matka dar mudgo dar fitri dar moyto al koskaise te bu dar telenen alakin sek matak bekoro kemel sek alla ko wafaq sege walla ko des matare darab zeni matakse debutun abzeni utun radal bagara matakse kemel sek alla ko bamtulla يا سلام اكيد در خرب ديتي كمسك هدي خاصكتي تناني ديكا ودنغورو فالحمد لله ديكلنن شخرق دي نجامين كوكم شخرق سكولو مره روندنغ دي تري تابق انتمانيني كمسك محمد هارون حسان تجامين دي رين فنيني kemel sek shukran alaka ajar khasige ti jamang matak abuyige ti jamang gene matak se kemel sek shukran janim nendala isap sekin dahab ti jamang gene kemel mabruk shukran shukran kolo alkoskai gasar khida shukran mishakar khas matak debu tubu ingini ga ko dala kemenyo alla ko wafaqnya wa alla kin sik afine shan rondo mtabana falhamdulillah debu ututne alla ka ajar khasige alla ka ajar khasige lakin dunyen dala ndok subru debu or kayma ga ko ma mushkila hal gotba tan ma shakra sik kolo debu os kayma ga ko salam kusak matako mel sek alle ken sek afine tak tak tak tak tak ici ngale studio radio de radio diffusion nationale tchadienne le nabzin troñ ne ro khamise ro moto nabru foin bar dubri ot sur car machine tizirina fine regi d'antenne mako balwa subu bayon fils ngal cabine technique ti agidi rigobert to de deyinge malkat florence rokadi frederic katak bindala lionel korkese ngeng ningam rasi lafia kogi kogi sengi saram tuman fayla rjo besa dabbe daya lafia le singa in cabine technique